0: mono what you say tree no ewo mo papa party and opay ato safro bi biara se bebi a wo bia no to anamo na jumede won waso no e koso enti menyi wo hu enfri jumede no bi na mum bomode na so ene ofie ene mumma mumra na mum mehye se aso hyen wi ase na mum ni ameka kire onyina na se ene de anopay ya for when he echirim o ashama government school no gie ene fa ho die ebe oso die number no koso bi 4 2 5 0 5 5 7 8 8 2 4 2 5 and the baby biara ene number hodo a musu di twa unhyira ne bi na mo ma ma urenfi se uwi a ubeko erade asida number no so na afi wo so wada urade ase na wa se urade di anyonyam e wo mumu number no so because and then ni akoso bebrebe since ahumachi no miensa odifo okra no ho adwuma no wa ye ne new otim se kra na da omu na men wa ye okay bibia e fine eno ti sabre se utie de a na ye to nsa fro se ashama government school ni akoso na ye girigirigirigirigiri enti ho emehye sa asuchen wi ase aga ma se se ayan konkran wa daruma twi ne de wa daruma ye fancy
1: a wa ya o si o china any brother mene walk a jufo
0: that's right
1: doctor was bo wie mo mene walk a jufo
0: mene walk a jufo
2: okay yo
0: okay
1: aujourd'hui domain prochain ana je na kai mo ye french enya me na asuma christo mi kanya mo he bo mo de bo no ni ojo mo mi e bo fun o mo ye wa here
0: that's right
1: no pe prophet jima
2: amen
1: no kwa ka shi o pe ke shiro
0: okay
1: no kwa ka no le je de on the share no lo
0: hallelujah
1: no kwa ka mo ni e po no e kai mo lo no kwa ka pa cho bu e na che wa here e chi lo Olekoi
0: okay
1: oya somoku sister ke ene ya somolecho shi o ba gbe na twi
0: agbe
1: ne ke o ba take na ka buwe
0: wow.

mama kai pa se weda no eyese ya na wo enura aben kwan bia aka wiya utimi ewo menken fufu bi twetum na se se kura de fufu o kire se fufu mo ya ma ya metan o me kan bibia mo ya ma fufu ya metan fufu ye nananom na di fufu yi e baaye e na fufu yi ye de woma ene waduro ade ye wo mu kura ye frɛ no waduro a kire se tim tim tim tim tim tim tim se fufu afi nyame anu afan na se se de obi timi no abanche ne brode ye no abobɔ so kakra wasime de ko fufu machine ai ebi before ye ya yira o ye ya to ye ho atwene kra kra kra se se ye de adwua kosi kosi broni soa na chimwa no ochimye fufu ye broni adiane fufu ye broni adiane fufu aye nananom firi tititititi ye nim dua ye betwa ne ye de asene wadura ansa na dua ye betwa ye de asene woma atutu ye din o waduro aye timi wo fufu yi ema waduro yi ekura ewi ebi kom aye nananom adwum no utimu se waduro no kura ye duro aye kom woma no nso aye duro bi a kire se ekko fufu yi mu ama fufu yi ahoden abam se se die eni ha kwadwro meka bio eni ha kwadwro ma a kire se odi fufu ni be banche ni brode ni be sisu ofie ni wi a wabobos kakra no atam asiniti na duane awudi awudi kwa koni aba e dia koshe fidie wankasa hun se wakum aduane ne deda etiefuo misremu misremu misremu eni ama bi wo a eyesua tra o eyesua tra ya na mehwe niema ni pia munim de ntia sese kura yare ahoro ahoro ahoro adokon yen if he said die nyame de mai no yempe die nyame de mai si endi no yempe o yempe sese dia kosi brodi nchensi mum pintuo mu en roba mu enuane sese ye ja asase so aduane no aye di no a na ma ya ho den no misre misre misre sua tra no ya abroso ah no da sani pa osi fufu emedeko she machine mu